nacqua Kinch Kuaninara. Jetchun Munchun Tai Nikkei. Numun Kwai Ki Nupoya Haka Kinichi Tsunumunuya Nijanta Numun Haya Nihe Munchus Numunaya Nihe Nihe.